0: son effervescence.
1: 9-8, Antilopsa, Nicolas, Apocalypse, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo, Magatilabo,